шебе, тован сембе, чун юратмы тут сембе. Пырхум семшинче пулари, пырхум семшинче пулари, ирхи кымыл. Самана баттан гырари, баттан гырари, ирхи кымыл, ирхи кымыл, ирхи кымыл, ирхи кымыл.